Ja, jeg kan jo si hei om morgenen I hvert fall. God dag til alle dere som lyttere av Radio Rix. Jeg kan si morgen til alle andre, ja. Altså, men det jo ikke her, de hører jo ikke det. Men det gjør jo ingenting. Jeg kan si morgen, morgen, hei. Hvordan har det I dag? Har det bra? Ja, det så bra. Det gøy å være morsomt å pusse tenner. Ja, det det. Du pusser tenner, ikke sant? Du har sånne I munnen sånn som børster frem og tilbake sånn, for å få tenna litt ordentlig og få ut litt søvnlukt og... Ja, sprit opp litt. Det så greit at jeg har pusset tenner. Ja, mye mer enn vi tenner. Eller, ja, I låsene vår. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om du pusset tenner eller ikke, så kan du bare sende inn en sms. Det spiller ikke rolle om du kan pusset tenner også, men det greit å få dratt over dem litt. Ja, få litt slim og sånn. Søvnslim. Svever du når du sover? Nei, men det spiller ingen rolle det. Har du noe å fortelle meg, så send en sms. Ja, vi hører fra dere, vet du. Hvem det som her? Hvem det som ikke her? Du her, så sender du en sms til 911-97253. Ikke noe farlig. Nei, vi biter ikke. Altså, vi skal ikke slå noen heller. Vi ganske harmoniske her, altså. Ja, det bare det at jeg hører at det noen, eller jeg får se at det noen som lytter, synes jeg gøy. Ja, jeg synes det gøy at dere lytter. Veldig artig. Det så artig at det. Ja, ja. 911-97253 hvis du vil sende en morgenhilsen, eller en kveldshilsen, eller daghilsen, eller bare sende og si at du her, så jeg slipper å sitte og tro jeg alene. Men jeg tror jeg alene, vet du. Derfor sitter jeg her I et studio helt alene for meg selv og tror og fortsetter å tro at jeg alene. Ja, 10cc, Donna!

Ja, Ellen er i hvert fall våken. Hun har sendt meg en god morgenklem. Takk skal du ha, Ellen. Det synes jeg så koselig. Og du sier at du hører på Radio Rix hver morgen og hver kveld. Ja, det er bare kvelds og... Det er kvelds- og morgenlytter av Radio Rix. For du må ha noe som spiller litt god musikk i bakgrunnen når du er hjemme. Du er hjemme både om morgenen og kvelden, og resten av dagen så er du på jobb. Det er bra, sånn skal det være, og du liker å jobbe, og du skal på jobb, og du ja, har en jobb som du er glad i, står det her sånn. Og du vil høre på Sven Ingvars, se inte nei, se kanskje, kanskje, kanskje.

0: Ja, da kommer Arve Oppsalon og litt fotball. Her sånn skal det bli på Radio Riks.
1: Jeg er glad i fotball, altså. Kona mi sier du tenker visst ikke annet enn på fotball, du Botvolf, sier han. Jeg er sikker på at ikke du husker bryllupsdagen vår en gang. Ai, jo da, sa jeg. Det var enda den dagen da Norge slo Sverige ned i Göteborg, det sa jeg. Jeg var i Sverige i fjor, ja. Da hilste jeg på han svenske fotballsparkeren Gunnar Gren. Han Torbjørn Svensson må ha satt spor etter seg. Det er minst best fra Norge, sa Gunnar Gren. Det er Holmenkollbakken, Rosekjelleren og kne og albågene til Torbjørn Svensson, sa han. Jeg har reist mye rundt og sett på fotball, ja. Kona mi sier du er snart moden for landslaget, du og nå, Botald, sier han. Ja, landslaget for reiselivet, altså. Jeg huser en gang lenge før jeg ble gift, så måtte kameraten min og jeg betale svartebørspris for å se på Norge spille mot Tyskland nede i Hamburg. Det er fælt, sa kameraten min, å betale så mye penger for å se Norge spille så dårlig, sa han. For alle disse pengene kunne vi fått vår en ordentlig omgang på repebanen. Ja, men her får vi jo to omganger, sa jeg. Og til og med hornmusikk i pausen. På hjemturen så kjøpte jeg 10 flasker whisky, som jeg helte på i krukke som jeg hadde kjøpt til forloveden min. Hva er det jeg har på den krukken da, sa tolleren. Jo, det er sånn mirakelvann, sa jeg, som jeg har kjøpt imot høsnu og dårlig skjeggvekst. Jeg synes det lukter whisky, jeg, sa han. Og ja, så gjør det, sa jeg. Ja, da må mirakelet være skjedd alt, da, sa jeg. Dagen efter så gikk jeg inn til sjefen min og spurte om jeg kunne få fri noen dager, for jeg ville så gjerne gifte meg. Har ikke de nettopp hatt ferie da, sa han? Jo, det stemmer det, sa jeg. Jeg kunne ikke gifte dem da, sa han. Nei, jeg vil ikke ødelegge ferien min, sa jeg. Det er veldig mye humør i norsk fotball. Sist så var jeg borte og så på landskampen mot Bergen. Nei, jeg var linjemann. Jeg er fresk igjen nå, altså. Regner det bestandig her i Bergen, har spurt jeg en av valgutta. Nei, det vet jeg ikke, sånn. Vi er ikke med en 12 år gammel, det er sånn. På hjemturen fra Bergen så tok vi dette ekspresstoget som rister så fælt. Men det ble liksom litt bedre da jeg satt i spisevogna under ertesuppa. Jeg sa til konjunkturen, jeg kommer det av da, så det skumper ikke så mye lenger nå, sa jeg. Nei, det kommer av det at vi har gått av sporet, det sa jeg. Kameraten min er Vålerenga-patriot. Men det er jo sånn med Vålerenga at den spiller både godt og dårlig, og når den spiller dårlig, så bare bruker han kjeft på dommeren. Ut med dommeren, skriker han. Pons, frispark, straffe, corner, ut med dommeren, dytter ryggen, ut med dommeren. Og da ble dommeren sint, han blåste av kanten, og så kom bort tribunen, og så skrek han opp til kameraten min. Er det deg eller meg som dømmer kampen? Hør på han, sa kameraten min, han vet ikke det engang, han vet ikke det engang.